0: 디나 신이 되는 거 티바 가르치 그 참바 정원도 질라 영어치 도적 총총치 셰노가 담질라 절릉 요노가 전이 담지 진대만 내가 아주 정말 그냥 게 년주일 대릉 거적 요노가 담지 인지나 도적 티마 세 친구 셰노가 배와던 포르크신이 담지 지긴
1: 꼬리비 게르근 나바당 냐네비 도적 초 정말 데모이나 나는 팀친종아 진양 소자가 소조 치막 스티니네 니데랑 샤피아 나흠가 카싱아 아바와당 호르고스라 아나 나무즈가다 사차즈그나 호르고스그라 아바와즈그니가 냠게 다오츠가 니가 아르긴자누 소치만나라 니야 시금 텐질로그 니가 아르스쿠에누 마츠크 니가 쪽보라레 닌츠즈가다 바와 잔초그나나누 호 리자오 세코누 데 트크타나라 니게 야르마라 카다 마즈기 탄즈가 데니 리자오가 다지 호르와 다지 바와 치즈가
2: 요 바와 총총어 총어 잔초그나니 닌정아 사마시너라 치 사마시누고 준 오키
1: 다지 바와 치즈가 데니 아바가 레만더즈가 Лекхи, тата, лидя у, чушка чинжия. Дази, лентапцка. Дани, лидя у, дази, бава чизга.
2: О, хина, шага, нам не у, га, танхуй. Ха, цунбу сири, затунга, джинлэн хина, кипа, янсэндэра.
1: Замба сири, сазжига, джинлэн мэхини, мэхина, лэнпо янда. Дази, лентанга, шацка. Лурчик мела, янг алиджауга дази баватизга.
2: Ни гунайна, чо хоргузгнига абзангсаре, то обдина,
1: дази баватизга. Лебдана, ngara хоргунига абзангсайнумацка, ngani арашкутайна, ngani мжевахсиша, дази бавага лентабзга.
2: О, дина чинга пшавазга джумна ачо,
1: дази пшацка. Абавага дозизга. Лечуа, чинга ячихира, ничего джамну котхаяна. Дози лентапсга.
2: На хургузга хня сомбузг рема-рема гугара. Точи джуоту.
1: Дози вшара читанара. Абавага дозизга. Дозу джамматум назгиони, ничего ножка хургунгу айуа далита чаранья. Дози тангайян дозизга. Лидия О, чу, сэма, дэму хира, ничего, нарка, хоргузыка, нянсу, бозы, чарионо, котхаяна. Дази, шацка.
2: Тани, хору, тани, Лидия Ого, ты гума, кота, аргай, дазицка. Я. Ты ната, ничего, нарка, юни, аргандрия. Чито, бжак, манджико.
1: Дази, тани, яцам, сонай, черчай, шерау, цунзга. Тани, бава, хоргка, нана, сонай, та, дазицка. Жансалга, чотеран кантан асуа, жан кана сажиза нита. Дази хоруа чизга.
2: Хору охызгн тэни, дазизга.
1: Зон чукболга, на теран кансага рачик сонра. Кана жан сажиза мэ нитга. Дази шацга. Дани ху, дани абага дазизга. Дината чукали маргинра. На теран ажамцог нани нинкан дачара. Сажен тонже тому шимбук кан чызы сана доны чызгы ока. Чу тани бавага хорг ана катали дали та, дуа чызгы. Чу нарка сонна та, чи жилджак тубжири я, дази хоргуа хеп цангзгы. Хорг чангарчан айну, ка чызу бжири, дуа чызгы. Чук болга, джам чуга нана, сажи шимбук тому маазгы окара, чи чызга ангачга чири мэйони. Дази пшатска. Дания бавага дазитка. Чук болага. Нар чигни кыма юнамар. Чигни тога юнамар. Чичихтира нишу чиги черенури. Дази. Дази тангайда. Хорука дазитка. Ния сонната чужуда чукара. Нга черча махидали. Нига чигинжури. Дази пшара бава читандара. Бавага дазитка. Паяна мара, нарка ничего кранжута, а нига арджам цогана анжуя. Дози тай, ши нарката, нига, ниги, лама лантайта, арджам цогатан асмузга.